I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

bar na kratku. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno

A veli kao neki minimalni džeparac koji bi trebali uzeti sa sobom. Veli da za osmodnevno putovanje preporučuju minimalno 1000 eura ušteđevine, s tim da bi 1500 bilo ono, taman ne bi bilo na odmet. I sad ti plati karte, plati put, znači bez 10.000 eura nemojte ni računati na odlazak na svjetsko prvenstvo.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, doktor Lipovac. Gospođo Mirjanu bih molio.
0: Dobili ste radio baš eter.
1: A, oprostite.
0: Barem pozdravite onda evo ekipu.
1: Hvala, doviđenja.
0: Pozdravljenja.

0: Dobar dan.
1: Prvi.
0: Prvi, može, zapisano.
1: Može, od optimista tih jogen ljubavi.
0: Može.
1: Dženja.
0: Dženja. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, da mu dosta sad za pobjedu.
0: Aha. Recite, možete samo još glasati, imamo dvoboj.
2: A dvoboj imamo?
0: Je.
2: Dobro, ja za majku glasam.
0: Aha, može.
2: Ajde, bok.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan.
1: Prvi.
0: Može.
1: Želja, plati srce moje.
0: Evo, zapisano.
1: Hvala.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Zagorska me majka rodila.
0: A vi to po treći put već?
2: Nije, više put.
0: A dobro, u redu.
2: Ja sam jedina, mislim. Hajde, bok.
0: Evo, zahvaljam, Dženja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zagorska me majka rodila.
0: Hvala.
1: Bog.
0: Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prvi.
0: Može.
2: Dok si me ti drago voljela.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo mene opet.
0: Evo vas opet, evo.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav. Evo, zatvorit ćemo telefonske linije. Proglasit ćemo pobjednika, Podvinčani, Zagorska me majka rodila, koja će sada svirati u nastavku, pa sve do Radio Burze u 10.30 i nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: U jednom Vipcu smo svirali ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam.
1: Ej!
0: Oni su rekli šta je...
2: 57 za...

0: Što se tiče proizvođača komunalne i urbane opreme, poduzeće Izvorka iz Zlatar Bistrice zapošljava za radno mjesto koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Svi zainteresirani za rad u poduzeću, javite se na telefon 098-681-758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem čekićer sa ružarom za kukuruz. Čekićer je kompletni metalni, nema plastičnih dijelova, vrlo brzo šrota, pogodan za veće količine kukuruza. Ružara kvalitetno čisto ružči. Čekićer je kompletno na novo servisiran. Zatim prodajem jedan komplet Opelovih ratkapa, original Opel 15 cola. Te prodajem za Opel Corsu C linije kadicu za prtljažnik, original Opelova kadica. Pa prodajem jednu gornju vučnu kuku za traktor IMT 533-539. I prodajem rezervar traktorske šprice Agromehanika Kranj. Rezervar je zapremine 330 litara. Sve informacije na telefon 092-113-5203. Hvala lijepa.
0: Hvala, pozdrav. Eto, čuli ste gospodina, on prodaje sve i svašta, od čekićara do Opela, ratkape, rezervara na 092-113-5203 i kukuruz 098-785-111.

0: two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: To izgleda sve odlično, ali bome poslije toga bole noge, mišići i onda joj imam i nekakve mišiće da nisam niti znao. Ne. Drugo je hodanje, kad mi rekreativno hodamo tu okolo po Zlataru, ne znam, negdje. A ovo je ipak natjecateljski, to su nekakvi pokreti drugačiji malo i sad treba se na to jednostavno prilagoditi.
1: Mm-hmm. Da, treba se priviknuti. Ovako sa strane kad se gleda utakmica hodometa ne izgleda tako teško.
0: Pa ne izgleda, da, ali da. Dok ne probaš onda tek shvatiš koliko je to
1: da, da. Teško. Ali ne? Evo, rekli smo da ko nas sluša nek se slobodno pridruži hodometu da ne budemo ljude previše splašili.
0: Ma ne, ne, treba ne. Se to, je treba stvarno, se baviti, to je stvarno dobro druženje na treningu zezancije.
1: Ne,
0: ma može svako, prilagođeno svojim nekakvim mogućnostima, ovoga, svako najbolje zna kako se osjeća u tom trenutku, pa igraš 5-10 minut, pa izađeš van i da drugi mjesto tebe.
1: Tako je.
0: Pa onda opet se mijenjamo i tako da je to čistam ok. Uh-huh.
1: S tim da, evo, moramo reći da je, postoji dobna granica u stvari, jel da,
0: da.
1: Ko se može baviti hodometom, ko može biti član ekipe i uključiti se?
0: Znači, za svaku utakmicu prijavljeno je, može biti prijavljeno 12 igrača, od toga smiju biti dva igrača starija od 55 godina i ovi ostali svi moramo biti 60+. S time da je ekipa mogu imati i igračice, ona moraju imati 40+. Znači, za sad imaju dvije ekipe, Pregrada ima jednu i ekipa iz Brežice ima još jednu igračicu.
1: Da, zapravo je očekivano da Pregrada ima ekipu u hodometu.
0: Naravno, kad imaju nogometni klub
1: ženski.
0: Ženski
1: nogometni klub natječe se u Hrvatskoj nogometnoj ligi prve, druge, čini mi se.
2: Druge.
1: Bile su, da, sad su
2: bile
1: druge.
2: Bile su u prve, sad su druge.
1: Tako je, znači rekli smo Trgovišće, Krapinske Toplice, Zabok, Pregrada i Brežice Slovenija, što znači da je ovo i međunarodna ekipa. Kako to da su vam se Slovenci pridružili, oni nemaju još...
0: Oni nemaju još organizirano, a oni inače igraju taj nekakvi rekreativni nogomet, pa kad su čuli ovoga da se to su dečki iz Pregrada, oni su tam blizu, pa su ovoga, oni isto odlučili, kontaktirali su znači tu našu podružnicu hodometa i oni su im odobrili da mogu igrati
1: kod nas.
0: Da.
1: I to je ok, evo još jedno lijepo u stvari druženje s kolegama iz Slovenije i to sportsko druženje. Evo, rekli smo da ćemo najaviti i ono što se bude događalo sad za par dana u Zlataru, a prije toga jedna pjesma.

prašina, bi mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki.

A friških želja nema, idemo onda svirati ove koji su pristigle, pa se bomo mi malo nadavezali ako bude praznog prostora. A bit će opet nešto kasnije prilika za friški telefonski blok.

Daj prijatelj si na toči, pjeva je Matija Dedi, grupa Hollywood, i dalje smo emisije opuštanja i uživamo, sviramo po vašim glazbenim željama. Za Šteficu smo odsvirali Cvetličanku i Kad procvatu jabuke. Pa imamo pozdrave iz Dubovca i kaže poruka, dobro večer, da li može Duša Zagorja, Bol ljubavi i Zagorski mušketiri, ne znaju, ljudi ne znaju. Pozdravi vama u Dubovec. Mislim da kad se tiče Facebooka da smo odsvirali sve, ako se ne varam, osim ak nije sad neke na brzinu doletilo, moguće čak i da je, da vidimo, imamo jednu frišku.

0: 1, 2, 1, 3 i...
1: Imate možda
2: dva dijamanta.
3: Zagorski sam veseljak.
4: Labud plovi po tom jezeru.
5: Milo moje.
6: Angel.
7: Volio sam ja tu ženu.
8: Može, može, glazbena želja.
9: Sada je pravo vrijeme
10: za glazbene želje, želje.
11: Evo, 7 minuta do 20 sati, do još jednih vijesti Radio Zlatara, a do tad, naravno, vaše glazbene želje. Halo!
12: Dobro večer. Dobar dan, Velimire.
11: Pozdrav, lijepi, služam.
12: Ivek je s druge strane.
11: Pozdrav, Ivek, reci da.
12: Ovako, vi meni osvirajte pjesmu Gdje su oni cajti, od Dečki Drego, i Hej srce ti, od Gromovi Zagorja.
11: Hej srce ti, Gromovi
12: Zagorja. I ovim putem lijepo uzvraćam pozdrave, pozdravljam Franceka u Sloveniju, zatim Romantiku, Ivanku, puno lijepih pozdrava Marijanu u Mihovljan, Štefici u Gregurovec i vas lijepo pozdravljam i želim vam ugodno večer.
11: Hvala lijepo i mi vas pozdravljamo. Halo.
13: Bok, Velimire.
11: Pozdrav, Zorice.
13: Nema bile doma, onda znao te
11: pa malo. Pa dobro, pa ima vremena.
13: Tako je, ja lijepe iste pozdravljam Ibeka i Romantiku i jednu gospođu Zlatar Ivanku i mora pesma sjećanja, a bila nema vatra od svirovi drva.
11: Nije bila.
13: Onda mi dajte, da počela sam delati, onda nisam mogla prije na radu.
11: Dobro.
13: No, ajde.
11: Pozdrav, Zorice. Hvala Bog. Tak, zapisali jesmo. Halo.
14: Ja, dobar dan.
11: Dobar dan.
14: Slovenija.
11: Pozdrav, Franđe, kak je?
14: Pa ide, sad sam ženu zguba, pa ide na novo spet.
11: A sve iz nova, a?
14: Na novo smo zaživeli, šta mora, danas sam že kusio, sam išao kusit malo, tako da. I tako ide, pa mi ide, malo doma, posle pa malo ide.
11: A dobro, pomalo, pomalo.
14: E sad se pomenuo djevojko, rad znaje da kako Zagorko.
11: Aha.
14: ako je katera.
11: Ako je koja ovak zainteresirana, jel?
14: Ja, ja.
11: Dobro, možda se najde.
14: Ne da se, lijepo, ja bi pomenuo će se može, jer je glih mjesec maj, kada dođe mjesec maj, nije važno iz Vajalca.
11: Može, može.
14: Jako pa se veseli, Bedekovče, ne, Ivica, Papelko, no.
11: Dobro, može.
14: No, kako je žena da je, kada dođe mjesec.
11: Može, može, Franček.
14: Lijepe dečke, no, no.
11: No, no, jasno je, Pepelko je lijepe dečke.
14: Nešto se pamta. Posle pa eno polkicu me vele veseli Martišćano, polkasko za zeleni luk. Pozdravljam pa Marijana, Iveka, Štepicu, Zoricu, Ivanko, pone, kaj je žena, Štanskoga Brendija, naša Romantika, pa sve koji, ko sluša Radio Zlatar prvoga do zadnje.
11: Sve od A do Ž.
14: Hvala do Ž, po dugem počeji.
11: No, odlično.
14: Najbolj pa vas tam na radio.
11: Hvala lijepo, i mi vas.
14: Ko se trudite za nas, to je pa kod Slovenije.
11: I ja, ako ste vi zadovoljni, i mi smo.
14: No, ja sam zadovoljen, šta ne bi bio zadovoljen. Tako radio koje Zagor ga nimo.
11: To je lijepo začuti.
14: Ja, vi imate toliko godišnjica ko smo mi dva sa ženom, edo. Imate 43, mi dva smo pomijeli 44.
11: Da, je, je.
14: Mi dva pa 44, samo što mi više. Šta da. Možemo, tako
11: je
14: ide.
11: Takav je život, kaj moramo, da.
14: Tako te život. Lijepo pozdravljam, pa dosti jedan i car, sve pravim.
11: Može, Franček.
14: Hvala sve za pozdrave i lijepo pozdravim, puno zdravlja za želim.
11: Hvala lijepo i mi vama također.
14: Adio.
11: Pozdrav, bog, bog. Taman nam je ostalo da čujemo jednu pjesmu, ovaj, 3 minute su nam do 20 sati. Budemo se čuli mi još poslije vijesti sa još jednim telefonskim blokom, ali idemo mi odsvirati jedne dečke s Brigov i onda idu vijesti našeg radija, pa još malo vaših glazbenih želja, a onda friški telefonski blok.

21 nam je sat i dalje ste uz 979 uz opuštanje i uživanje uz domaću zagorsku popevku. Što se tiče primanja vaših želja, došli smo do kraja. Imamo još nekih 7-8 za odsvirati. Dalje smo mi nadovezali do 10 i za 10 za one koji voli domaću zagorsku popevku. Tak da uživa i nek bude utorak onak full do kraja u zagorskom tonu. Eto, ostanite mi dalje uz vaš mali zlatni radio, uživajte, opustite se, spite si neke, nazdravite i ostanite uz 9.

0: mamica, znaš koje bile?
1: Uvam se dopale!
2: Ovo je Radio Zlatar.
3: To sad je Radio Zlatar.
4: 97.9, the sexiest radio alive.
2: Ovo je Radio Zlatar.
5: To je gotovo, ne?
6: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
2: Ovo je Radio Zlatar.

ispune led. Kak sam prešel strajski svet, tak sam bral, kak sam si sadil, al grudu svoju nisam pozabil. Prašle ja prašle, vač jaden čas,

0: 97,9 megaherca.
1: Dobro.
0: Joj.
2: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da me naljute.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.